Jak Samahnya Rami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Meramasam aktiviti donya dia di saman Pinikiran Interaktif Ipraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bengedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

0: MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK Penasihat Undang-Undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 9 pagi. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum melalui surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka akan terus berjalan seperti biasa. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Kerajaan Negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha Kerajaan Negeri SUK dan Penasihat Undang-Undang Negeri. Jabatan Peguam Negara menerusi kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan Penasihat Undang-Undang Negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Elak bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis dan hukum agama. Sebaliknya, masyarakat perlu mendapatkan pandangan daripada pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, teknologi AI sememangnya boleh menjadi alat bantuan dalam mendapatkan maklumat, namun penggunaannya perlu disertai disiplin ilmu.
2: Intelligent, kecerdasan buatan, dia adalah tools yang boleh membantu, tetapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya. Ianya perlu ada disiplin keilmuan. Jadi saya galakkan untuk sama-sama, selain daripada AI, kita perlu berguru, kita perlu menghadiri, mesti ada disiplin ilmu yang perlu diikuti. Dan kepada semua, saya nasihatkan supaya sekiranya ada persoalan atau permasalahan, boleh rujuk kepada pihak yang berautoriti. Di peringkat kami, JAKIM ada, Jabatan Mufti ada, boleh membantu-membantu dan membimbing kepada semua masyarakat.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Cadangan kenaikan allowan pekerja orang kurang upaya EPOKU serta petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan menerusi Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Chukri berkata cadangan berkenaan bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU serta petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Jelasnya, kebanyakan PPDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi. Datuk Seri Nancy telah menegaskan ekosistem penggajian OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kejaya golongan berkenaan. Pendekatan itu penting bagi memastikan mereka bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah mempunyai peluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan. Pelaksanaan Akta Kebebasan Maklumat dijangka memperkasa keterbukaan kerajaan dalam penyampaian maklumat kepada rakyat selain memastikan fakta yang tepat dan sahih dapat diakses masyarakat. Menurut Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Zamri Misman, pendekatan itu turut penting bagi mengubah cara fikir penjawat awam supaya lebih proaktif dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat.
3: Hakikatnya kerajaan tak kawal pandangan rakyat. Rakyat boleh memberikan pandangan seluas mungkin. Tetapi apa yang kerajaan ingin tangani ialah penyebaran maklumat-maklumat palsu yang tak tepat. Yang tindakan kami ialah kita kesan dulu apa maklumat itu dengan cepat. kita sahkan fakta-fakta yang sedia ada dan kita akan selaraskan dengan agensi-agensi yang berkaitan. Jika maklumat itu palsu, kita betulkan fakta itu.
0: Datuk Zamri Misman. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan eDNA untuk mengesahkan kewujudan spesies ikan piranha di empangan Pulau Pahang. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adana Hussein berkata kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup piranha serta maklumat DNA yang dimiliki Aquaria KLCC bagi menentukan sama ada ikan yang dikesan di empangan berkenaan benar-benar piranha atau ikan pacu. Pengesan itu penting berikutan pihaknya belum menerima spesimen fizikal. Analisis awal berdasarkan rakaman video belum dapat mengesahkan spesies berkenaan secara konkret. Berita seterusnya. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan fintech. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebaik tiba di Shanghai sempena dengan latihan kerja 3 hari ke China. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Sri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah, melalui perbualan telefon sebelum beliau berlepas ke China. Dan negara Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Mohibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam pada itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Dunia perlu segera memulakan pembinaan semula Gaza. Gesaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu dibuat ketika berucap pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Beliau turut mendesak pemimpin dunia meningkatkan tekanan terhadap Israel. Sejak serangan rejim Zionis bermula pada 7 Oktober 2023, wilayah Palestin itu musnah akibat serangan udara yang berterusan. Data PBB menunjukkan sehingga Oktober 2025, kira-kira 84% daripada keseluruhan bangunan dan struktur di Gaza rosak atau musnah. Sukan bola sepak, tidak mustahil Malaysia dapat melangkah ke peranan akhir Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Keyakinan itu dinyatakan Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan. Katanya kepercayaan itu bersandarkan kepada kualiti dan kemampuan pemain yang dipilih. Malaysia dijadual menentang Bangladesh Jumaat ini sebelum berdepan Indonesia dan mengakhiri kempen kumpulan A menentang Singapura. Imbuhan tambahan sebanyak RM20,000 ditawarkan kepada pasukan e-sukan yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia Muhammad Naim Al-Amin Saharudin berkata inisiatif itu merupakan suntikan semangat kepada atlet. Jelasnya, imbuhan akan diberikan kepada pasukan yang memenangi pingat emas.

Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Meramasam aktiviti donya dia di saman Pinikiran Interaktif Ipraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basal Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

0: Dari waktu saya ucap terima kasih kepada Alex. Alex tu minta fund daripada dan kita akan sokong daripada fund stage 2 untuk membangunkan jalan di sebelah sana. Pertama sama dengan Alex, Alex, you have to build a bridge first. Satu jembatan daripada Bandar Kapit ke sebelah sana. Dan kita akan bangunkan bandar yang lestari alam sekitar, yaitu Green Green Township. Mungkin yang pertama di kawasan ini.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Raja Mukah, program Sarawak Ku Sayang Mukah, Radio Kuka Bedayang Amat Berhormat, Premier Sarawak, Ketua Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti don nyedia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-peraduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang ngah ngibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak ke begedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 2-4 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak, maju makmur, jaga Sarawak.

0: Ya, saya tak tahu melaku letang yang tanah nah lengan kanan curi jangan mana tak lem kena hitam lem pada saya tak lem maklarah telok ada beluak do ada telok ane beluak migu nun hadui alang ane telok na kerane we nak mana telok alang te beluak dale sibu dengan hadui alang ane telok na kerane nun ana pelahu mana kelok alang te utara dale Sarawak menitam lang tehak Limbang Lawas dan hadu mana telok alang tek tak lama dalam semenanjung Malaysia. Dan hadu mana telok alang tek ha Umaru dahina kampung alang online peji dahina kami kerana kena hitam paan tak lama agih alang sayu dahina kelar halang sayu beluak dua ni.
1: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku Anhanate Alam Duman Rupitan 57. Rukun Negara Ampla Ong Tek Terpuji 12 Saya Duman Rupitan 70. Jatah Negara Malaysia Ihana Tanda Rasmi Perintah Malaysia Alang An Raja Raja Melayu Nakun Tek Terpuluh 25 Duman Rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anhak na tek bulan 5 Duman Pelupitan 40 saya. Bunga raya empelak ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusu.

Malaysia, China, Perkasa, Tibet pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Dua pengarah Mandiri Development Center Seram Berhad ditahan bagi membantu siasatan kes pengubahan wang haram membabitkan penerimaan dana yang disyaki hasil aktiviti haram antara 2024 hingga 2026. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata siasatan dibuka pada 10 September lalu selepas polis menjalankan semakan terhadap syarikat berkenaan. Kedua-dua individu ditahan semalam oleh pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram. Menurut beliau, siasatan meliputi penyimpanan, pemindahan dan penggunaan wang yang disyaki mempunyai kaitan dengan hasil aktiviti haram. Polis akan turut menyiasat mana-mana pihak yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Kegiatan penyelurupan dan penjualan rokok serta minuman keras disyaki tidak berkastam bernilai RM25.77 juta berjaya ditumpaskan menerusi tiga operasi antara Julai hingga Ogos lalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Raizam Stapa berkata menerusi ASAP 2 sahaja, 445 kes direkodkan di seluruh negara. Ia membabitkan sitaan lebih 26 juta batang rokok dan 22,000 liter minuman keras. Siasatan turut mengesan barangan berkenaan disembunyikan di lokasi tersorok atau dalam kenderaan di luar premis perniagaan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kesemua kes masih dalam siasatan. Sementara itu, 53 warga asing dan 7 pemandu ditahan dalam operasi khas membongkar perkhidmatan van yang disyaki mengangkut pendatang tanpa izin di sekitar Kajang dan Putrajaya. Jabatan Imigresen Malaysia memberitahu 7 van dipintas dalam operasi itu dengan 6 daripadanya dipandu warga asing tanpa dokumen perjalanan atau pas sah. Siasatan awal mendapati sebahagian pemandu menerima bayaran sehingga RM1,800 sebulan untuk menjalankan perkhidmatan berkenaan. Penumpang pula dipercayai membayar kira-kira RM100 sebulan bagi perjalanan pergi dan balik ke tempat kerja. Kesemua 7 van turut disita. Di Langkawi, dua pelajar lelaki maut selepas motosikal dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Nyur Cabang ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah. Menurut Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azhar Nuruddin, kedua-dua mangsa berusia 16 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai memotong dua kereta sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan kereta dari arah hadapan. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Maliha untuk bedah siasat. Polis meminta saksi kejadian atau individu yang mempunyai rakaman kamera papan pemuka tampil membantu siasatan. Sebanyak 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan bacaan 185, diikuti Seri Aman 180, Kuching pula merekodkan bacaan 177, Samarahan 172. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di Bintulu, Sarike dan Sibu. Malaysia dan China perlu memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi. Kerjasama itu termasuk dalam sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, automasi, industri dan kenderaan elektrik. Siti Salwa Yusof melaporkan dari Shanghai.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama TVET antara Malaysia dengan China boleh diperkasa menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ketika menyampaikan ucap tama pada persidangan dan Expo World Skill Shanghai 2026, beliau berkata keperluan memperkukuh TVET semakin penting seiring usaha Malaysia membangunkan ekonomi pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Menerusi strategi semikonduktor nasional, Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor serta melatih dan meningkatkan kemahiran 60,000 jurutera menjelang 2030. Perdana Menteri berkata, pertumbuhan industri bukan sahaja bergantung kepada pelaburan tetapi memerlukan tenaga kerja berkemahiran yang mencukupi. Malaysia yang lebih 5 dekad terlibat dalam aktiviti pemasangan dan pengujian chip kini berhasrat bergerak lebih jauh dalam bidang reka bentuk semikonduktor. Aspirasi sama turut digerakkan dalam bidang kecerdasan buatan, teknologi hijau dan agro makanan. Laporan Siti Salwa Yusof, Shanghai, RTM.
0: Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81, UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
2: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Mengenai pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB bagi penggal 2036 hingga 2037, Datuk Nazirah berkata Malaysia akan giat mendapatkan sokongan negara anggota menjelang pemilihan pada Jun 2035. Kali terakhir Malaysia menganggotai Majlis Keselamatan PBB adalah bagi penggal 2015 hingga 2016. Menurut beliau, pencalonan itu mencerminkan komitmen Malaysia terhadap usaha memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia turut memantau proses pemilihan Setiausaha Agong PBB yang baru, termasuk penyertaan wanita dalam kepimpinan tertinggi badan dunia itu. Meta menyekat lebih 3.7 juta akaun, halaman dan kandungan berkaitan sindiket penipuan dalam talian sepanjang tahun ini. Meta memaklumkan lebih 3.6 juta akaun dan halaman diambil tindakan pada Julai lalu, manakala kira-kira 113,000 dipadamkan antara Januari hingga Jun. Kebanyakan akaun itu adalah halaman kosong yang berisiko dibeli untuk kegiatan penipuan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mempertahankan draft undang-undang baru berkaitan kawal selia media sosial. Albanese menjelaskan undang-undang itu bukan untuk memberi kawalan kepada kerajaan. Sebaliknya, ia bertujuan memberi lebih kawalan kepada rakyat terhadap kandungan yang diterima. Bawah draft itu, syarikat media sosial boleh didenda sehingga $109 juta jika gagal melindungi pengguna bawah 18 tahun daripada kandungan berbahaya. Draft itu dijangka dibentangkan di Parlimen Australia akhir tahun ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas kedua menerusi e-sports yang berlangsung di Aichi Sky Expo Hall sebentar tadi. Taj Izrin Aiman Taj Madira cemerlang apabila menjuarai perlumbaan Gran Turismo 7. Anak didik Alex Yong itu berjaya mengumpul 36 mata menerusi 3 perlumbaan akhir menewaskan pelumba Arab Saudi dan Korea Selatan. Taj Izrin pada awalnya menduduki tempat kedua pada perlumbaan 1 dan 2 untuk meraih 18 mata sebelum mendominasi perlumbaan 3 dengan memecut laju untuk bergelar juara sulung e-sukan buat kem kebangsaan. Terdahulu, trio karate negara meraih pingat gangsa dalam acara kata lelaki berpasukan. Ia menerusi Mokris Mazlan, Muhammad Haznil Henry dan Muhammad Aikal Asmadi. Malaysia menewaskan Vietnam 3-2 dalam penentuan tempat ketiga. Kejayaan itu melengkapkan 3 pingat gangsa Malaysia dalam karate setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, China perkasa Tibet pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kereni tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat teski melok sin ala ma'uk utung kahum. Yinanguna empayan melok sin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis tada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
1: Kementerian Komunikasi Perhituk Kelunan Bangu Capaan Lavat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam tek kadengah hati lan dorepah kop deng pala portal sebenarnya .my. Awi ikat omeng lan dengah hati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya .my.

Okey, man telah lima tu buka dah hutam data makin nak dang pejadian hari ini telah dan ada dengan barat tujuh program alang sangkenan persatuan kayaan Sarawak congan kucing be ampa nanti habin kerana kita menangai pahabung di nak loka kita temu pejadian kami radio kayaan Miri FM.

0: Belenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Ia segenap dalam mengelar apa jadi nak kami radio kaya nak Miri FM kita menyenang tak lama mata buka dah telah sampai jadi nak hari nak telah Encik Danal Ding hati-hati malam pengurusi Persatuan Kayaan Sarawak Cawangan Kuching tak jauh program malam yang sangat nanti telah 2020 telah madu mana 2026 dan hari buka lain saya jahit matang buka 4 lebih hadis di Purang Singai yang nak anak kumak pahlung bahaya hungi pahugun pepayak papju anak nak program tekuman bahaya mana puhu kaya nalang tehak kucing awi tak tang dalam kalau dang telefon hari ini telok doktor Onila 04 saya 030 saya dan hari ini telok denes diri eti 0 g telok tusu g 55 anan mana telok puhu kaya alang ikam jam tak jauh program hari keluarga PKS Cawangan Kuching alang kenan Persatuan Kayaan Sarawak Cawangan Kuching dalam na hari keluarga pahlong ha bahik hungi ok wana nangwa itama peji tak lama program alang kenan Persatuan Kayaan Sarawak Kuching jadi peji di pangalang tawin hati tak lama ji program ala anakku ma Sarawak International Culinary Challenge SICC 2026. Tino hadiah ni Anna dari tek 25 atang 27 de bulan Pitan. Tek dah na telok hadui petula bara depa bengkel tek jo penguman lop untam kayan dah tek na dino dah tek na lerak nuntu gaya na lerak nurepa na telang nuno tu gaya dah na selukung. Jadi nombor telefon lang Anna kalau dang tang tek jo program manih kena telok anak kayan dang atang tegu ani abit na pakale tam nuno tu gaya tam na pengumuman lepun tam makayan ni kalau dengan telefon harin telo Daniel 0 ji telo tusu saya tusu ji 55 jadi ini yang naji program malang sayu hadir peji alang kenaan Persatuan Kayaan Sarawak Cawangan Kuching peji dahin pangalang tawin jadi hino apa na dah na na hati hak tropik city alang tehak kucing jadi kena jitu kalang sayu manita malang tehak kucing dalam program alang dengan jitam dalam nak ngap jitam bilahu dengan miat pengjamu getam nak tu gayak na penguman asal tamakayan.

0: kinap tam. Laknah barik alang jiak, gamnah barik alang sayu. Alam halam tam, dahindah harin tam, sayunay tam, pia-pia papasi. Jilaong dahin jilaong, pahalam dahin jilaong jilaong. Sayunay tam, papju pelang tam, alam Tuhan. Mandawani atang tambaya, ani janji Tuhan menitam dawani. Tuhan sang pubuh hitam, dahin nyingaw hitam pa anam, hino-hino pa hitam tay. Tuhan sang geri tamuli, pala dalena, daleh surga. Lusi pletu, Tuhan sang temelak hitam, Tuhan sang pelaung, kenapna alam uritam. Mandawani atang tambaya.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Hina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Okey, masa lebih menit tamlim kerana telah pejah-peji dalam segmen Surat Dengar. Okey, surat dengar lengun Allah ala neman belaga tepat hamin kayo ha Uma Badeng Sungai Asap gak tusah tutung Jih Madi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul pitan 5 minit Jih Ma. Dua hamin tutung lahik dahin dua laan kira tutung ha Uma Avo dan lahu apunan deng endaha aram empayan hati pala empayan hati ngana pala ngavan habe. Jadi nusita dah alang tavin alam tok anan. Pasukan bomba dahi penyelamat BBP Belaga melawin 10 anggota dahi naji luri CFRT dahi naji kelita Navara pelalau tepala ngavan anan. PBS Sungai Saplahu atulung dahakna hadui maram apuyanan empayan pasukan BBP Belaga alamanau tepala ngavan anan. Hadunan lahu petulungat tusah tino su ngawan anan ni hati pitan puluh kilometer dan lahu lalau alan alang hilat dahin nusi tetlain. Tapi tutung dahin lim lugi nusi payan andaha barak dan lahu apenga dalam pasukan bomba pelesak hak ngawan anan. Okey, surat dengar yang kedua lanaiman Sarato tino polis tahan dua doh mandaleh ani umur 22 dahin 25 duman alang anjelama tavin alam hadui bejuan kredit ngavan main pakau alam telefon ngejeloh op dadu ha pasen uk Sarato tek dawa dua di. Ketua Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggi Bara tino dua doh anan endhat tahan sedap tegu tek hak kaunter premis anan alam pukul 10:52 minit Jih Ma dahin pukul 22:27 minit Beluadau. Matthew Bara tino polis lahu hilek dua telefon Redmi CG lah pitam dahin kelamo dua kutak dahin lahu sin tunai alang endaha hilek te adawa. Nyo hadui siasat alanguna tino dua doh ni ngakun dawakna haduyanan dan lahu jadi ejen berjuan kredit ngavan dah main pakau alam telefon ji bulan alang lalau di. Dan lahu man udaha pelesa atak sengit an tino dawakan ni negatif dada dahin ji doh umur 25 duman hipun dua rekod hadui jeak marung salah dadah alam duman 2025 dan lahu endaha hukum. Jidolaan umur 22 duman hipun nunun rekod hadui jeak. Jadi dua kesanan siasat New Section 4B Bakah A Akta Rumah Judi Terbuka Pelupitan 50 Telok. Dahina surat terdengar halam beloh lanaiman Lubo Antu tino Angkatan Pertahanan Awam APM daerah Lubo Antu kira pelalau tepala jalan Cangkol menu terima dah buka aji kayo nei puva ha alan anan jadeng na hadui ngepang dan lahu buka alan anan meneklunan bangu. Anggota APM pelalau pakai uvung alang te jadeng amunang dahin lahu masan kayo anan tepala lirin alan.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun na lebih, tam kelehi dengah lebih, alang anarin danila salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah baun, saya lebih menitam lim. Paji dahik rin danila Adam, alam dengah lebih. Ani lim dengah. Sarawak ngina tetuk daho ala UN setuju ngejeloh perjanjian Malaysia Pelupitan 60 telo MA 60 telo dan pejoh enala bahat alam belajawan 2027. Premier Sarawak, Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg Bara menhang tuk alam ngina enala bahat ni hati mauk belajar alam sukung hadui ngemaju alam dale. Lahu enteng Sarawak ngiyo, sang tek tabah kahum sin ala uuke men belajar wananan Premier Bara Tok Ani Enkah men Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Belajar wan 2027 sang entengaran hak parlimen pitan 2 bulan puluh alang sang nei. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak alang sang nei ani en ngio ihak na tengaran alang bayaloh men penggalani. Speaker Tan Sri Muhammad Afia Awang Nasabara limtuk alang seantengaran alam persidangan anan peji dahin senarai rang undang-undang RUU seenbara jaka sidang media jidau empayan persidangan anan mato. Jakani upi speaker nusite payan terima nun-nun tuk marung RUU men pelita. Ya bara mendaha alang ala dengar men u pelaung semina aku kasih Malaysia, pimpinan belia negeri Sarawak, Ha Kuching. Mandat semasa Dun Sarawak, sempah bulan 2, Duman 2027. Kira-kira, ji libu kelunan bangu alang melok Uma Aru Has Pao, sang ala sayu tegu alan ala utamai na sayu men alan putus taipala nangga bangkit huis mangan uena empayan tipuh alang uenata. Adun Bukit Saban, Dato' Ama Douglas Unggah Embas Bara, projek anan jadang petagang laan alan pehabung dahin mihat sosial ekonomi. Projek belegah 350,000 ligitanan, haida program transformasi luar bandar, melawin na alan bangsa batok aru puitan atu puluji meter. Alan alang enanan, jana jeleng ano tepala pasan sepau menci jam tepala 25 minit tua. Alananan pahabung kuri-kuri Uma Aru alang teha tatahinan menhangna Uma Aru Matop, Beduru, Sungai Peladok, Temberu, Mugu Gernis, Pelawa, Naga Bangkit Ili, dahin Uma Aru Putus. Dengan ini pahamau menami dengan RTM Kuching. Jatuh 35 juta ligit belajar UNUK zaman now 6 projek na alan hak tata gemah hak ida agensi pembangunan wilayah Tengah Rajang Mirda. Ali Dewan Undangan Negeri adu ngemah, ani janabara, ani jaan pakai, ja petagang an hadui pahabung dahin taipala kelunan bangu. Beh menanan, jadang nyukung hadui ngemaju sosial ekonomi hak tata ji ngavan. Lim projek anan kere ni alam peringkat reka bentuk kenan pihak alang na hadui runding. Ani melawin hadui petmai na sayu alan feri sedara kuasa ngeluar alan feri sedaya aru ji puan 2 kilometer alan nanggawo alan nibong tada 6 kilometer dahin alan sipang mutam pala SPS nangga jagau aru tusu puan ji kilometer. Anilahu melawin alan hak halam SPS nangga jagau 5 km, alan nibong tada pala ulu mampai 6 km, dahin alan temawai sadung ulu sungai wo aru 4 km. Habaranuna tegu program outreach Mira Milda Siri ke 4 2026 hak upis daerah Kenawit.

0: RM110,000 sit un ukeh ngejeloh projek kecil luar bandar MRP dun cepak menfasa alang kedua duman ani. Ahli Dewan Undangan Negeri adun cepak Iskandar Tuki Bara sin alang un ukehanan ala sayu menpitan pelupat laung menhang jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung JKKK pertubuhan bukan kerajaan NGO Persatuan Dahin Kelab Dahin Jawatan Kuasa Sekolah. Kurina Lim Sinanan Anjay Mendaha Alang Tekap Terima. Wina mensukung hadui mano kahunaan program komuniti Haji Ngavan. Sintulonganan Angina Dang Tulung Nyian Ket Angkunan Bangu Be Alam Manau Hadui Aktiviti Alang Negeri Sayu Mankunan Bangu Hatata Dun Jepak. Ya baranunan teguh majlis mejai MRP fasa alang kedua ha pusat khidmat dun cepak jihmani. Komuniti Kristian ha kampung kedai sengdeng pakai uvung alang sayu ha umah sebayang. Ani ena ngejeloh negereng umah gereja Bonio Evangelical Mission BEM alang maring belegah RM250,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sunjang Bara, ufung alang maringanan nginah dan sedia ngawan alang sayu menjemaat. Pengakai Negerang Umar Gerejanan, ena tek bulan telok alang lalu, empayan an lulus. Dahin sin belajar RM250,000 UNUKE. Yang lahun nangan dahin perhituk, gunana maten pengakai hadu ngemaju alang lengkap, dahin ngiyoh lim atun. Ani jalim proses pengakai dan ena. Ya beranuna jaka majlis miang tanah tapak gereja BEM Kampung Kedai Lundu. Alam majlis alang piah bili lahu mejai geran MRP belegaji RM5,000 pala PIBG SK Kedai dahin RM10,000 menjawatan kuasa komuniti zon telok biaw. Nunana dengan Levi alang Nur Akila Abain dan Azarina Sabri Usang menami dengan RTM Kuching. Saya Levi dan salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

kalau uneh amai sekolah kita adang kalau nalang sang padme urip kam bayar tipu dang kam ke ai tabin kam ini kita tenan dah yang kaya alang nyembogan kiri kami nurene kalau ane pa nyembogan kalau alang kalau pakalai kere ini hana sekolah sekolah nan ba batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam na pedang kam ba ikam na lang sang haman mengatu nurik kam pedang kam ba ayo kalau te tasak kana dadah na sang haman kalau mengatu nurik tasak au mang main-main awer ko angina kalau sang kalih dahok perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau am tasak ja kalau am lugi urip kalau menangke nurai kalau ai ta tenang urip barik ta hadui ta kenap ta ita nyemugan kitan kelunan melai pudah ngenap maju tak jadi dah kaya ba nunan ke nunan sihat sang wai ai tak tungtung kenap tak naurip tak tu tanah ni anak so perlu nak saya uta urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinaan tak pemaha kita nuti laan pada bake bake tak makinah laan dah te tak abin tahaman murip abin tahaman abin tak tuge murip tanak tak kuna klise klise nah hadu jiak sang kase dah jelang jelang teta adu lap tu dati anu ku nangan kalau acau ku ni kalau nak ku ni mang kalau barang barang perlu kalau tangan nalang tenang mio adat tam Kristen ni.

Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mendapatkan penjelasan Menteri Pengangkutan Anthony Look sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya. Menurut Datuk Seri Anwar, beliau belum berbincang secara terperinci mengenai perkara itu dan mahu memberi ruang kepada Anthony terlebih dahulu.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Look dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan mempunyai keterbatasan dalam perkara berkaitan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut Perdana Menteri, perkara itu tertakluk kepada bidang kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong. Beliau turut menegaskan kerajaan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam soal pengampunan meskipun mempunyai majoriti di Parlimen. Pada masa sama, pendirian kerajaan dalam menolak rasuah kekal tidak berubah. Ini turut menyentuh isu membabitkan pentadbiran Negeri Sembilan dan institusi Yang di-Pertuan Besar Negeri itu. Datuk Seri Anwar berkata sebarang tindakan berkaitan institusi beraja perlu menghormati kedudukan dan bidang kuasa yang ditetapkan.
1: Yang paling saya fikir tidak mensabar ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan persekutuan tidak mencampuri urusan raja-raja Melayu. Namun setiap tindakan perlu berlandaskan perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Menurut beliau, pendirian itu penting bagi memastikan institusi raja-raja Melayu terus dimartabatkan dan dihormati. Terdahulu, Perdana Menteri berucap pada sesi pleno pembukaan persidangan dan Expo WorldSkills Shanghai 2026. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Kerjasama itu turut meliputi perkongsian teknologi dan kepakaran bagi memenuhi keperluan industri bernilai tinggi.
2: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China-Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut menekankan kepentingan tenaga kerja berkemahiran seiring perkembangan pesat teknologi. Kata beliau, golongan muda perlu melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
2: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% terhadap jualan padi pesawah seperti yang didakwa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti sebenar padi ketika jualan dilakukan. Ia mengambil kira tahap kelembapan, jumlah padi muda dan rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Menurut KPKM, padi yang mencapai tahap kualiti optimum akan dikenakan kadar potongan lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kaha mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
3: Ini semua melibatkan kedai-kedai dadah, kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka. Dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
0: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya, memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini, dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih RM33 juta tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

0: menarik di Very OK. FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Kenana je lagu ala kenana joli jangan ni hati nusite salana. Jadi kerana jam tamha konti hati terpulupa tamin ni tepukun lima lebih dahin kerana aku senggeritam perlu pejo-peji alam segmen dengah keliah. Okey, dengar hakli alang una loh le nemana kucing tino te kuri-kuri alan hak kucing en hak kep no repah en hayang te pala alan hak be matoh belua dau daunam atang pukul 10 ajih ma te dau amigu petku kucing maraton 2026 alang malave na dah mandale ni dahin na dah men hawang dale. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Alexan Nagacabu Bara, tino alananan en hakep ngioh peringkat ja hadonan dang panau dahin sayu. Kena tino leboh wayang nurepah jalan men bazar en hakep matoh belua dau dau nam atang pukul 10 jihma te dau malahan nurepah dau migu. Jalan men bazar nurepah jalan Tun Abang Haji Openg. Jalan Tun Abang Haji Openg, norepa Jalan Carpenter Street, dahin Jalan Barracks, norepa Jalan Pearl, endah hakap matoh mapukun 10 malam tek dau 6 ani. Jadi tehang ngawan alang tawin, ihati, tehang alang malawin, ihati,

0: Alirui kejap Jalan Pearl nurepas Jalan Wawasan, Lebuh Wayang nurepas Jalan Wawasan, Jalan McDougall nurepas Jalan Tun Abang Haji Openg, susur Jalan Haji Taha, duduk kejap Jalan Ajibah Abol, sipang Jalan Muhibah nurepas Jalan Kulas, sipang Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob nurepas Jalan Merdeka, lirui kejap Jalan Kampung Lintang nurepas Jalan Astana, dahin Bulatan Mahkamah, Bulatan Sesko dahin Bulatan Samariang. Ngawalan tabin ni hati Bulatan Yayasan, Bulatan Kesuma Resort, Bulatan Stadium, Bulatan Gresik, lirui kejap American Saleh nurepas Jalan Kuang Li Beng, lirui kejap Klinik Tanah Putih dahin Jalan Sekama nurepas Pending, dahin sipang Jalan Gamelan nurepas Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob. Jadi kena bangu lahu ampih ituk ja ngatun anau dalo dahin lahu pakai alan habeh jadang ngurang alan jem. Akan nanti dengar alanai mana kucing. Okey, dengar hakli alam bela alanai mana kucing tino Riam Road Secondary School alanai memiri alan jadi Johan Petading Forum Pelajar Peringkat Kebangsaan Duman Ani SM Kian Kok alanai man Kota Kinabalu alang lalu bundua SM Chong Ling Persendirian alanai man Pulau Pinang alang ala lubun telok. Alang ala bagi alam harduyanan lahu hati SM Yuk Choi Nurepa Suwa Ipoh SM Chong Hua Kluang, Johor, dahin SM Kuen Cheng, Kuala Lumpur. Okey, manitam li manana dua dengah kliah no kusi manitam li mengejeloh segmen PDK dan lahu dengah kliah dan hitam kelehi tejaka alampiah Lavi Ajima.
1: Radio Kayan Miri SM.

Selamat ngumi bersama doku Vonesia Denny dan Abar Ngumi YFM Bidoyo. Sebunga sedek muti pun Abar. RTM Ukas 2 TVS nguat kerjasama ngin pinorang dengan Robi Pagu. Slovakia Sarawak nguat kerjasama teknologi 2 Abong Torun. Beri perupat penerima soan utung so MRP Dun Jepak Fasa 2. Demuti Tongon Abar. Radio Television Malaysia RTM nguat kerjasama dua perintah negeri iaitu dua unit komunikasi awam Sarawak UKAS, dua TV Sarawak TVS. Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Dato' Ashwat Ismail sebut nang kerjasama inoh biguna nganyik peluah pinorang dua bikusi pinorang dua dek relevan nuduk ratus. Kerjasama RTM 2 TVS antara Anugerah Industri Music AIM, dua bikusi pengalaman, pimane dua bahan arkib. Inoh ngelibat Abar dua hal di Braku Adin, dua kerjasama kalik pinorang, dua ngurus program. Gaya ratus soon dua pakai pinorang mah berubah, ruban inoh pingarang Abar mesti ketubuk belajar. Ruasuk noh kalik gaya bau nganyik kerjasama dua pihak di Bokon. Ya sahabat Trinity dan sidang media selepas ngubah kunjungan hormat duduk Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Satria Pertiwi Onuti. Slovakia dua Sarawak ogi gaya yak kerjasama dan bogok masam sektor strategik. Antara ngurus PIN, projek pakai nyengawal ubak, ngosa uras, kitar semula dua teknologi abong torun. Duta Bas Republik Slovakia ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Peter Spisiak, sebut nang inoh antara pikara di Oberhundeng takar bidapur dua Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Onuti. Slovakia tung sedia yak bikusi pimane dua teknologi dan bidang kecerdasan buatan AI dua ngurus orang raya. Kudu-kudu syarikat so negara inoh tung ogige peluang yak kerjasama dua Sarawak dan bidang inoh. Saan lakas terus kedutaan Slovakia plan yak ngatur sesi piluriak dan online ngelibat syarikat Slovakia duanya adagang di Sarawak. Ya sebut ini ti nuduk pingarang Abar dan ni sidang media di Kompleks Satria Pertiwi. Pustaka Negeri Sarawak kerjasama dua sains ngosa dua nyikon bahan terbitan. Inoh ngurusuk pimasang Legal Deposit Management System LDMS. Gapit Menteri Kerjanomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu sebut nang rakah inoh turung pustaka ngosa bahan terbitan dan format digital. Pinulung inoh arap nyenang yak ngurang pinusah inoh nganyik notu bahan penerbitan di obor peruah dak Sarawak dapat obor nyikon saan mung bau. Nog buran moi sawa iti semong taluh 1,320 judul ngelibat 50,200 bahan penerbitan mau obor terima dak Pustaka Negeri Sarawak. Ya tung mitiak geh nyaa dek tulis dua dek peruah bahan sorah taruh bahan terbitan nuduk Pustaka Negeri Sarawak nunak di mau obor notap. Ya sebut ini tidang seminar sorah bahan terbitan dua industri penerbitan Sarawak 2020 di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak Miri. Talu ratus emoi puluh ribu ringgit abuh nyukat ngurusuk projek isok luar pasar MRP Dun Jepak saan fasa dua sewa iti. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak, Iskandar Terki sebut nang, sukat beranjak inoh moh ngin utung nuduk penerima. Bala dimunuk oleh Komiti Pimasang Dua Pengeramat Kupuak JKKK, Kaum Deedoh Peritah NGO, Persatuan Dua Kelab Bayar Jawatan Kuasa Sekolah. Yoh nang beranjak obuh ngin nuduknya adilayak amoteh nganyik ngatur bogok masam program ratus. Pinurung inoh arap nyenang yak ngurang pinusah penerima ngatur aktiviti dek dapat ngin utung nuduk ratus dek kawasan Dun Jepak. Ya sebut teniti dang majlis sorah MRP Fasa 2 di Pusat Khidmat Dun Jepak pagi ya.

Video dinge ngak agah. Komuniti Kristen di Kampung Kendai, Rebian Remin Semayang ada lebih bermai so projek naik bangunan bau Gereja Bonyo Evangelical Mission BEM ada berga RM250,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang Kidanang pimite yen projek kerjana dognai ngaburan mas ada ripas ka meh dog jebenar. Ayah Kidanang pimite adi sukup ka tunda prosedur sukup berguna yang bedak proses penyebenar ka pimansang projek kanu ngadudu. Ayah kena sarati tipu rami nukas tanah tapak gereja BM Kampung Kendai Lundu. Derem rami adi samah bili menega serah MRP perungun RM1,500 ka PIBG SK Kendai ka simeng RM1,000 ka jutan kuasa komuniti Zon Taru Biawak. Susah liputan telefon ka internet adi remah di kawasan Empawah Dr. Midbat. Pengerusi SUPP Anjak Bawang Asan.

Kaunselor Kevin Lau ko ji kidanang pihaki senterang bau bikait status infrastruktur komunikasi so pihak adi bikait saman status pimansang ka takah penyeguna rangkaian gentian optik di kawasan ana. Isu ana dok ngaten so program hidmat bergerak so remin ka remin adi dok mansang bau bau hati. Penyeramah liputan telefon ka internet bedak rakyat di kawasan ana susah sian perkhidmatan ka penerang. Ayah kena serati drum di penerang media nga andu dua. Drum perkara di sama isu susah ini di kawasan empawah menegah kiren penyekembang adi kena. Ati bitundak nga sistem napis pin di Sungai Sadit adi mekemas. Pat tiban remin betang Uma Badeng, Sungai Asap di Belaga Pugong drum harsau isa-isan jejah. Harana menegah perusak dapur dua buah teban adi bisindak. Menerang so pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak Idanang, pihaki terima penyebegan begaut pukul pri 5 minit isa-isan. Simengan anggota pakai ni buah motor murah apui, so balai bomba ke penyelot Belaga, do gerak ke kawasan Harjadi, adi jo pri puru kilometer so balai ana. Besengan di penerang adi dok terima so pasukan bomba sukarela Sungai Asap, apui muju dok murah ke demrarat. Kawasan adi jo ke aran adi sit, meteban susah ke pihak bomba mendek ke kawasan ana. DJ Red FM Bidau Azrani Azmi Puan Kadogna Tenang DJ Zek Pat Purjoswa Serama Dog Ngubur di Tanah Perkuburan Islam Semariang Petra Jaya Singumi Andu Teja. Tedang Bidau dia soana Dog Mamu Kadog Semayang di Masjid Darul Naim Kampung Lintang Kuching. Bidau berkhidmat bisama RTM Sarawak Rebis Simeng Rima Sawa Adi Peguru jadi DJ Kontrak Sibai Dog Setu jadi DJ Tetap. Pengurus Red FM Uji Morni Kidanang Bidau inah DJ adi bian bakat ka bian pemandai dalam pitak pengacaraan. Bidau tinggi ong ngarem singumi ripas tuk dapat mejep di Bandung Opis RTM Sarawak arung pukul mai 40 minit singarem. Bidau dok netu tinggi ong setegar serangan jantung. Ngaku ngemasegah peribahasa pun-pun ni. RTM ukas ka TVS negap kerjasama ka kagah penerang. Slovakia Sarawak negap kerjasama teknologi ka Abang Terun. Peribupat penerima kenyam utung so MRP Dun Jepak Fasa 2. Ngana ati adagah so YFM berdia adidog nyusun beda Azrina Sabri so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka salam sejahtera.

Jak samahnya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman penyekiran interaktif Iperaduan, penyekiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke berdingin aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka, redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka, redong kuka berdayang amat berhormat Premier Sarawak, Ketua Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Bintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donyedia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisak gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang ngah ngibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu.

0: Gerak Bersama.
1: Jak Samah Nyerami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Meramasam aktiviti dan nyedia di saman penyikiran interaktif iPraduan, penyikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke berdingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Okey, saya mati semang dengan lagu kali ti kita nak lagu dan nombor semang ini ada we program rentak bau kita essential lagu joget kita masuk penyanyi Albin Noches dengan lagu joget nyindir.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Indah permai pertiwi tercinta.
2: Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah. Redong atu so 24 Oktober 2026 di Dataran Pihin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Ku Sayang Mukah. Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak. Ketua Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-peraduan. Bisa gesubah berang masam penguman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak, maju makmur, jaga Sarawak, intus.

Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Beramasam aktiviti dan nyedia di saman Pinikiran Interaktif IPRADUAN, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bengedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka, redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka, redong kuka berdayang amat berhormat Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e praduan. Bisa gesuat berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basal jual barang ngah ngibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Picu nga agah. Ninaan dari Drum Reis di Kuching dok ukum bayar RM20,000 tunuh sarah bian barang dok jaga rega adidah bian lesen. Mahkamah Seksyen Kuching menega, meritah asal jualan inyok diesel 650 liter berga RM2,500 jadi asir peritah. Tunak penerang pengarah Opis Menteri Kerja Dagang KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin Kedanang, barang kes dibekan dok kadi hak kat doktera daripada pihak pendakwaan. KPDN Sarawak menega dakwa dari anak di Mahkamah Seksyen 4 Kuching. Pertuduhan dok basa dijewin Hakim Murshida Abdul Halim tunak sarah peraturan taruh karung ni peraturan-peraturan kawalan bekalan sewa 1974 dok basa bersama Seksyen 20 ni Akta Kawalan Bekalan sewa 1960 ni. Dari anak menega dok ngaten bian inyok bis inyok diesel anak tipu obstiris 4.0 bersepadu dengan 6 anupan Mac adiripas. Projek naik bauh Dewan Kampung Sagu Sebuyau dengan ongkos RM204,242 mujur dok ngemas dengan taruh puru anupan Mei 2020 taruh kat dok serah kat Dayak Kampung. Ahli Dewan Nangan Negeri Adun Sebuyau, Dato' Sri Julahi Narawi Kedanang projek diribu program transformasi sepah pasar RTP anak pikiru dok mansang ngas mengtaruh anupan Januari 2020 taruh. Dewan anak jadi pusat utama pingat atur aktiviti sosial samun komuniti. Adi menega kemas penuhi agi ina pengenai bauh padang futsal Kampung Sagu ngap nitah RM100,000 projek api guru dok mansang ngerima anuburan Jun adi ripas mujur dok ngemas penuhi ngasmeng mai anuburan September. Padang futsal adi nyedia ruang rekreasi rebis kena kadai kampung rebisi pimiang. Universiti Teknologi Sarawak UTS netap rakah nambah kena perkhidmatan dengan proses kerja universiti supi makai kecerdasan buatan AI. Naib Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman Kedanang, UTS menega plan kerja nawal program akademik bahu hadisamun program perubatan. Pimrati keboleh sanaan ia cadangan program perubatan ana berkemas dengan bulan Julai diripas kak dok kagah ke lembaga pengarah UTS ngas mengjuk 12 September yen dok tembi tindakan. UTS marinatik bian sindak 5,700 senaan anak skura. Pikarana dukagah tipuh kerja pidapat dengan Premier Sarawak di Kuching. Pingangan jaket windbreaker pengamal media di Bintulu Inah tanda pingatan tunduk komitmen wartawan adi jari tenai liputan barang ngai. Jaket anak dok ngen pada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang. Ai kita anang wartawan biguna kena penurah asian penerang samun kagah egah ka masyarakat. Jaket anak menegat bian elemen pengenalan media yang ngen senang deratus tembit puan pasar wartawan tipu earn kena kerja. Ngaku ngemas segah ku parik basa puun-puun ni. Kerjasama RTM Media Sarawak negap kerja kagah pinerang. Latihan kemahiran wanita rebis 4,000 peserta mujur nambah penyidapat. Sian barang dok jaga rega di debian lesen ninan dari dok ukum bayar RM20,000. Dengan ana ati ada agah di Magdog Nyusun pada Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ke Salam Malaysia Madani.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Nemnaan peserta rib bertanding ngarem mana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul Pis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti don nyedia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September di Kompleks Sukan Betong, Sarawak.

0: Jak samahnya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman Pinikiran Interaktif Ipraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bengedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Pukul 7:30 pagi.